0: au tembri nwa na se rekwa na se bremie.
1: Okay, okay, merci. Bacho ya papa na se ya fe
2: no se o mema na nsa ntude ma menwie we no.
1: Okay,
2: enti e wie wa no ma hu se ya mmre ena asembo infection bi woni e treat ya eno so time da so.
1: Okay,
2: na ano yakob e bibi sa kwesi manage ye.
1: Okay,
2: na ya na yi no na yi no e won sa oba na ya insurance insurance na insurance na so o mra ade bi wa woni se ya ma woni pa na wa ba no na wa se mmram ye de na nsa ne hwe. No bana de ache no prese enyiwa ye yu kwa insurance ni ntwa yeka.
1: Okay, mu ye ni mane kwa
2: o ntwa yeka.
1: Okay,
2: nti ni ama ya ma ani bia na ni pando kwa ye no ono ye ni mane ku insurance so ntwa yeka
1: ntia yekwa
2: a ne mre no ba ba ka ache so ade we ye ni pese ya mu amu ni se o se mu hwe no na nsa na awotwe mu ama na nso no ma yi no o ntwa yeka.
1: Okay,
2: nti ana ye ba ye nya ntobo ase na ye ma yenye den yenhwe yen madam adan ti anyira abeda hasa ebia mi ti bibiase ebe kire wase biso a odene ti ne ba no kanka ma mefo nzu atutoi nna so doctor ba ya nyi mu mimi ija wa ko oba kasa no nkasa da ho sa ha de wa nkasa ba nyi wo
1: e ya si wo e ma mi fo ye se bu ko mu mane nyim na bu ko na obu jo mu tuwa mu ko mu nya bu tre na mu ni analysis fo ni ni ko mo because bu di pressure ku si o mu so sa wa nga onu so di pressure be ya dia e se odi ye
2: ndizi wa hu se na se ni siti ya so da ya no di bia ye sire ye o mu ka na ya sire onu no hu ni se ne ba no onka senti no ye ye ba ye hwe na ye nyi no ente sane ye ye ama no no ye hu se bibia to di enti mane nkofie.
1: Okay,
2: ye akwa se bi ba ne ye pe e bi kwa ne ba nya me de ma na ne ye woni ye fu
1: sa
2: eni ni edi akiri nti wo se nya nto bo ase ma na ni ko no hu onna ye nhwe no nti ye ba ne sa ye ma wa bo ma aka ne eno hu hia ye pa na ye ma me fu
1: no ma man abo
2: she ye eza ye ho di oba wa class u
1: oda ho ni nanu ma sister abua ma na na
2: on kai o classroom
1: kai
2: nya sem ketwa e di say ni eye no ye ma 2 hours obo ni period of 2 hours ti apart from photo ni ni we na twetwa ma ni nyina no ene labs na bi a aba no ye twen se beba no e ma wabo no afre di obe che be che so obe kan ni period of 2 hours don really mean enti abo ni e ten enti se di din se 2 hours na kwa ne ketna bi a no yi ba ko no way back. And 2 hours in the when you're 5 or when you're 5 in natural. When you're 2 and when you're 2 and natural. And you have a car and no plus, car no plus, the Uko chat. You could be on board and say, and you say, if you did this is where you're crowning me, I said, you can't be saying, I'm booming in the siege night. And then you're that crowd here. Oh, yeah, and then Chinaba, yeah, and the chill baby crown and say, I see a more could just can watch and could just have to near see and can't boom say. The other by a navy and eighty say. Nye ya hiye wa ya shwa wabidu sa mili ni. Nye mwa mtu sen. Ewko nani mana se. Adi li buona wa se nya ten. Ten over ten. Ndise unze yuko nya ten. Yuko nye tu anja se. Nye maa nchada nye isa.
1: Nye mku yi.
2: Aha. Ela mtu ameka se nye ni hinanye tutu mika kuyi upreshi. Ifi se ato da ye njima niye uwe nye mami ye nubi.
1: Ok.
2: Adi biwa ha ndiye nuhu ye nina upreshi ni akoye. Ete biso wa ha. Akura nusa aje se ye bibiweka se ye mba itayi.
1: Okay.
2: Because so I'm here ye na mpem prepare and pretend na you be anity you to survive easy sir. Na e be gidigidi na nka ye be betimi aye hu bibi kakara ma na ye na edim nika na yakoyi. Ekokoyi ye nso aye asem fofro.
1: Oh wow.
2: Nti wo nso da adwuma ni sitie nti aye wo no nti e bi wo ho aba me nyanto ba se aman se maame. Ye be mechanic ti wa ni se nyabo tre. Emprin kofi. Na ye nsho nti bibi ase bi se nsho be chiro ni mo.
1: Sir.
2: Jo bi won made she na se sa mo kon bibi anya na wo ye de wuto no ati ase nipa na ote no hu
1: no ne ntini e ma se
2: ono be man pressure ni kunu fife ba man pressure adan ye ja na baketo man fi ono ntin hwe ase ni nyina no no papa na kwashi no bi se
1: ta ta na hello
3: good morning.
1: Oh, good morning ba jo jo won fu wa fi de no mami. Okay.
3: Hello.
1: But you didn't have your case.
3: Mexico, not so much money at the end.
0: as a senior, but you are my own. Said you, yes, you were near, we are new, be a human. But you may be in 7 years. What's your name, so prepare?
1: Mm-hmm.
0: Could you are here? Who here, Jaya Banakora, if we toy?
1: Mm-hmm.
0: The Enoya, Yadia, then, Koran, if we toy, Tanay Kumasin, and they have been in the city, paper, energy, a calamity of this year.
1: Okay. But you only one who says here. Yes, yeah, that's a prize with me for the battle.
2: Okay, yeah, to us. If I'm staff for question, no, beside now, or so by beer for a fra. It was so try a full photo, no, do a thing. They can assess can. Okay. Or for a frona, it became trouble, come on. If I say, yes, say no, Edahe. Eda odie nu eda odie nsa eno ye de di kan twama no afi wanya bosumi nan na otwumi nu ekwo bosumi nu mu ho no so etwa bi ma no eno ye twa hesa bofra ne free ni suru besi ni form eno sam de bronika na ses final cord ni bibia ye kama nti eho no se bibi tochima wo ho a eno wo dia ye be ya ma no eno bronika na se anomaly nti ewe se abnormalities bi ewa abofra no ho a ene ye bosumi nan wanya bosumi mienu bosumi nan na otwe mienu ekwo bosumi nu mu ho na ye twa self photo no
1: okay
2: afi wanya bosumi nso no so ye twa bi ma no
1: okay
2: owa bosumi nkunu ma ye twa bi
1: okay
2: ansa se bosumi nkunu ne pa ho na wo ne pa ho e ma ne nya du nu etwa mu na otwe ba beto so na e san twa ba akoma no
1: okay.
2: Na photo na ye twa no bia wo de echre de di kan me se ye he se ayi anyen se ne de ye funu nu e da wo die mu kama ana se dansam e he na ewo de to sumi ni ye he se abofra ni nani mani biribia wo ho ni ye mu ade biribia e ye kama afi bo sumi nso no so ye twa he se abofra se se anyen se ne nyi nani mu duro te se se bo sumi nso ye he na mu duro ni wo forma te papa ne ka se ne ba na ye bo sumi nso pepe na e firi bae no then anka ni mudro ni wo form anka enye likely so mbetimi enya bofra no
1: okay
2: ehn nti ya hwese ni mudro ni sa bre ni se e wo form a na ya hwede nti mudro ni e wo form na yesi nyoma no kwan tema se e be ya bofra ni pie ba sa bre na obenya nkwa afi ya wura bosom nkunu nu ma e hwe hese se se ni hunsuo no eti se bosom nkunu te nyankopom bo ne wo sa bofra ni ba abontin di wo hwe bia na wo twe beto so na kakra beto so nti aduane na odidi fam no ekyira de no ebi de timi wae nti ya hese bosom nkunu nso gina bofra no ho ye ni muduro ne ye kama ekyira de no so biribia etare ho kama se abofra ne enye aduane enye osegi biribia ye kama wo ho ansa na mre na betwa mu na time na aso apa ho ye kane sisi se de bosom nkunu na apa ho nti wase ye kan waduro ma wo no ansa na beba bedunu e wo foto fufura wo se wo sen twa eno so yehwe nema num ewum yehwe ne hu nsuo yehwe ne muduro yehwe na ho keka ne home kwa na akoma efa so ebo sa nema num na yehwe ne bia na ye score no 2-2-2-2-2 ntu kambo mane wa baba nya du na se wo yehwe na se bia na home no ye nya home ana home no emoyie ye baako ne hu nsuo na asa eye baako ana ye se wo ese wetwa 8 over 10 ntu ho ne yehwa sensuo ni hwana home wo forma yaka se wa kwa wo so a emwa na yakoy operation na ye ya bofra na mo nti foto ye jina ho etwa ne de e na ye num ya maka ho asemi
1: okay
2: na se num nu enye nuru ye na maame no so se onti apo ma ti ahwe madam meti kunkum kunkum e de me abo ho a oba no so ye sane twa foforo ma no
1: okay
2: nti foto ne de ye headan ne limit but de ye de ye adwuma no e na maka no ene nyeri nyina so na ye na insurance etwe ne nyina aka nti obi wo ho ba na ye ka so nkotwa ye na aye nsem bebre insurance e wo di otwe a na wo maame no so odi bi aka ho obefa mienu ama wo di aka no nti se ye ba ye so ye hwe nyin se na edem bosumi nan ko bosumi nu wo etwe ye se mienu no wo di awi o nti di aka miensa na edi ahwe ni bia wo ba e wo se otwe a e wo se papa fo na ye na mo nti mo ho ase wo de foto be na da bi okwo otwe wo hu
1: e se afi na mo kan ti papa fo na e beti ase
2: se ye ka twa ma mi fo ni san san baba be twa foto a wo be twa aka no ye ka twa se next visit wo ba wo be twa nti ya na wa bo ho
1: okay
3: ya na mo ha mami.

0: Eti sala 117. O sit da apo akire ni bewu no. Na no behu se sei na ne tenten esiti e.
1: Na de boye no.
0: Se se me no tifie ba kumu no.
2: Na de ma Yesu bane.
0: O fa me enya hwe.
2: O je ti
0: umume. E da me da na to no. Na no behu se yes. Sana akwe ni hu hia pa. Sana mami ni hu hia. Sana papa ni hu hia. Me ko na bo na jo. Sana se mabo me din ache. Eti me ko. Abuja sima makwako aduana edika wono mienu animu meko a mame ndare mani ewura mu ewo studio bi ame ma ti ogesi akwaba sase na bi mi dai die awe ho ewo kromu edika oje ni bilisi e ma dofo bi ni mi shede ene se ukomi ya mi krom goka ame ma antemere antemere mi mo shede paye mo yakọ ye nya mi pe na oye wa Sana me am of a cojan. I am of a cojan. Because I make a say, me, mammy, Mary, Baba, Penny, at the phone. Me boy, I would day by ye, Munaches, if you die. I be a buy in a cheek crack crack crack crack crack crack crack crack crack crack crack crack Where I am one chance, where only my friend in pain, only Missican in him here. I may call Nami Mati Augustine Aquaba, as I say, who do you a cheer? I shall not never ban you. Still, Augustine,
3: Kaza
0: Maquaba,
3: yeah, Kaza.
0: Now, I'm going to say,
3: I'm Yadu, Yavoko,
0: Fibocor, dear,
3: Fibocor. Bia ho ye fa
0: woni se ene fidie mo achi
3: mi ka se o
0: san se ti che mo so so edi ne mo nyara ta
3: ba ta ti e bi pi ma
0: ai abrika su fo so se che mo
3: ye che mo pa
0: ene na mi ntimi mu se abrika su ye ho e de o se ho nye de o
3: ene se ye bi se ti che mo
0: ti che mo so na abrika su ti se
4: kaza me che mu na abrika su de e ho ye
0: ene ho ye
4: ene de ho ye na bobunu na enye
0: na che se bobunu ko jani bidi se dia
4: yes o se nkro mi se na eto aso no konfu ko bobunu na bika so
0: okay
4: se ba ku ye ye ba ku nye
0: aha
4: nti enne se ye sie nipa mienu bobunu
0: okay
4: omi nipa mi se mo but ba ku ye di ka pre kwa ba da
0: se enne ne ye kra mi nu so kwa
4: mi nu so aka ho nti ne nipa mi se nti se enne de oduru bobu na nyase keto
0: ehonye de ehonye de
4: nyase keto
0: sa sa bibi ye fe ni wo no minim ne tebia se ne sitie
4: so for him po a
0: ene ya me ka sei me ami kro mu ante mere sa so me ami ofa ko jan na pe mo ene ya me ka sei ye ma me etini su iya san se ne bapan oyo ba aka nchiragu abusua woni na wo ho so nanso esi wo onim sikani enim hiani onim tai bia wabo afesu suka bia wodam onim ono de otan na kuntwa ohwe odin a na ode ba se wo pa na che wo se wo ye ne den yo se wo su ono oba obo pa na ode wo sene ene yoba japa kurum a ma hu se e ma me ba akonso so na ye ja na kwan
4: yeah
0: abusua etinisuo ye di ma mi hu adanse na wotim se yes abusua afshadie nanso ade e wo bible mu no e ba untimi ne nyankopon entwe da biara da nti abusua ne be mo hyeden na yama abusua ne yakọ yi pa ti Augustine
3: keza
0: ene so so wa wonim se bonua chechere ni ba ko abeka
3: ba uko ba biene friend
0: teacher kofi
3: uko ba biene friend teacher kofi
0: Okay. Nate oko abi ni ha.
3: Adani
0: Isaac.
3: Yeah.
0: Ah Ebonia. Ah ho no di juma.
3: Yeah.
0: Un se ni ada dem ne die ya transfer ya ye bo a chi ni animu nyina. Ache se ye de ko sa. Na ti oga se ene memre da.
3: Keza uni bibi.
0: Mini se onam krom nyina na ora hododo.
3: Sa ne tie.
0: Aya ma akoma memra fo wati.
3: Mati.
0: Manemra fo mu.
3: Mati.
0: Mpani fuwa se biyo Yesu kura ija ya him. Ay, inti enei abusia wadishi ya filmu. Abusia wa mwaka. Eka wuna inti ya se biyo na haka watu.
3: Sana iti ya.
0: Mpani fuwa se wonsu nipa. Inti se asem tu ubiya. Nipa na haka sachirenu. Aya na minu ya blagji itaka asemi. Wasi wachitia. Enye wuna opamu.